Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa. Wakpeti wento ponuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Bijindiche diche, kibeba andiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbacho wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba choku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro ni peredi ni fiva.
1: Si je suis malade, comment ça se passe?
2: Vous vous présentez dans un centre de santé conventionné muni de votre carte d'assurance et vos carnets de soins. Le soignant vérifie les documents et vous soigne. L'assuré paye sa part, représentant environ 20% de la facture. En cas d'ordonnance ou de bilan, l'assuré se rend à la pharmacie ou tout autre établissement conventionné nécessaire à sa santé. Mais ce n'est pas tout. Votre famille est également couverte par l'AMU. Les conjoints et vos enfants à charge de moins de 21 ans dans la limite de 4 enfants et jusqu'à 26 ans pour les enfants non mariés, étudiants ou en apprentissage. Les enfants en situation de handicap sont couverts sans limite d'âge.
3: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
2: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. C'est tout.
4: Oh, on va Adam Marwa. Tu vois quoi, ni t'as pas mort. De qui est-ce que tu vas te tenir? Est-ce que tu vas te tenir? Car tu as dit, tu y es, car tu vas me faire des rumeurs. Tu as dit, tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas ça. Bapa to ta janda pam bu tangu ti ga ko ti ga kwa ta to bu tangu ti ga ko ti ka yi ata pam ko bu tangu ti ga ko ti kwa ta janni te yi bu tangu ko ti ga ko ti ka de ni yi tu bu tangu yen bu ri ye bi ti la ro kwa na kwa yen bi ta ti la bu tangu be ni ka ra bu tangu ko ti ga ko ti kwa ta do mo mo da di ara bu ta mi ara to wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo di te ni bo yi bu ka ndu wa ti mi ara ba ke bi ara ka yi na me be ni bo di ka di wa mo mo ka ti na me ya ti ga ni bu ti ni mo como vacina vacina do nga ye takatori ye paga piko kabala nakani akwa nyi ba twada na miya ngwa adwara miya ka do amara pi mu amu da panji adu ka da kyeda ta mo ka do ni ko ti minisi ye wo ni oni do panna de do la ta do na
5: aha to kwa na chem ni yul sa ke ba ngwa ke tina na dubwa ni na nyai ke kan kan ne ka ko ko na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bna wi ke pini na ke yoti sa yu pini ni dal kan san ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do gba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tina yurum go bna kan ya nima ba jala mwaka trene kana mwaka kaya naadubwa kwa kafalaba ni kitade. Kado naadubwa kwa kinye koma sen kene trete katika mwaka mwaka mwaka kinye fiba asempo. Tuna ti sen tretoko dako mna apipika kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mw

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wento ponuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe nkoni ilobe, kibacho, wa iwe nkoni, pui tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa. Wakpeti wento puonwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbacho wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.